0: sebi neprijatelj sam.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 9 sati 4 minuta, u nastavku javi da si tu.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.